0: Bala.
1: Jo, nan lo je kana sa to.
0: Es.
2: Yo ja liu la kan
3: sa. Kan sa.
1: Kan sa.
0: Ti ring gi xiao xue di,
1: ya wo xi ra qi si.
0: Yi ne ma dan bei cha mang gu du.
1: Ti de ying guo xiu. Yi ne xi zhe xi dan tie le, ran ge zhe zhe xi ra qi ba. Sei bu xin gi.
0: Zhong da xi gu su bu ne, ga le ka ru qi si.
1: Gale dong de zhi yu shi, di tian nian zhang rim qin xin mu de cui bu shi. Pu chung ki xiak xiu qin nian ji ge, xiak xiu kheng zhi qin ne lai lao du sing ma shi. Kang yin sen de mi cang mei lu kham zheng mei zang, xiak xiu qi bei yu rim na le, ne cui lu yu zhu shi. Em zhi yao ji qie a sam lu yun na,

0: tuzu simsha, chaji ji. Tumze sumba, kashu da kadu su.
1: Chach, chach. Kaya kwa zu.
2: Lasu.